0: まさか新宿の部隊が戻ってきたか。
1: 麻生君、麻生君、
0: 入りさせ。
1: はい。
0: 早野君、君が急に俺のところに来て、きっと何か重要なことがある。だが俺は今もっと重要なことをやらないばならん。俺が嗅いで切ったら話そう。
2: 俺の父親は藤原軍が心配しておくことと同じと思う。警察は皇軍に大鶴を襲うことが国権もあったと聞いた。
0: 早野君があの牛さんと呼ばれた奴しか感謝しないと思った。
2: 藤原軍大部の兵力は一統されたことは知ってる。君今の兵力は少ない。私たち同じ天皇の部下、もし手伝うことがあるなら何でも断らない。
0: 早野君、俺はすでに城内全ての兵力を集結した。優秀ジャンのことはやっぱり俺たち自分が解決する。

0: 俺たち要所に来る前にここは一部の八郎を逮捕した。要所の中に八郎がいる。 俺もその情報を聞いた時はカカと同じ反応です。だから密やかに調査をした。こいつじゃん。そうです、牛山所属部隊の団長。もしもし、なんだ。はい、バカだ。
1: 花君、刑務所に暴動が起きた。牛山の病状に切ったの目的は、ワンチャンを救うのだ。この暴動、そして前の場外の襲撃、全部やつ人を救出計画だ。このバカたち、八六の男女を捕まえるくせに全然調べない。たわけ者。
2: 刑務所に軍人さんという八郎軍の団長がいる。何？軍人さんはものすごい人物だ。過去国軍の犯人、牛山は役所に来た向けには奴を救うんだ。それで牛山の計画、早く人を誰でも取れ。牛山は今刑務所にいるはず。<笑>ハヌ君、あんたの想像力監視するよ。だが
1: やりたいほどやり放題。俺を食べた。俺の感触を守るんだ。ならば俺は俺の戦績と教育の安定を保証する。ふざけ岸だよ。外襲撃の場所っぱからだ。軍人さんと牛さんは刑務所にいる。奴らは過酷行軍が欲しいの犯人だ。
2: この二人を捕まえたらいい功績だろ。
1: ハヤト君、お前を感謝しないとならないのか。あ、ハンナ王成績お前に行かない。俺に譲るのは。<笑>いいから、ハヤト君、
2: 俺はやることがあるんだ。俺はサンドに行くんだ。お前に付き合う時間がないのだ。
1: <笑>豚を集合、看守所に向かう。
3: 怎么样？准备说吧。
4: 几个二狗子拦不住我们。
3: 你那个没事，被狗咬了几口，咱们赶紧走。走。

0: 这个人所见过十三，他是这座监狱的人。太君，你确定见过照片上的这个人吗？
1: 太君，就是他。
0: 立刻给我搜索，活要见人，死要见尸体。
2: 報告します。明日の発表に。海野君、俺は行ってみる。貴様はきっとここまで逃げた。直ちに調べろ。このスルーはどこに繋がる。そして直ちに城門を封鎖しろ。
0: はい、お前らは行ってみろ。

0: 搜到咱们这儿，咱们进躲一下啊！啊，
1: 不行不行，这躲得过一时，躲不过一世。你想想，你小八子在监狱里人脸混得那么熟，现在你跑了，他们很快就能找上门来。
0: 嗯，
1: 所以咱们还是得先想个法子，赶紧出城去啊！
0: 啊，不说，先跟我走。
2: 方碧怡，就是之前跟咱们在一起的那位姑娘，是她帮着你逃出来的。
3: 是。
2: 除了你们两个人，其他的同志就没有活下来的。
3: 当时那种情况下，我也没时间去找幸存的战友。我看到的人都没有活着的。
2: 这么多伤员，还有这么多医生，咱们现在缺的就是医生。这笔血债早晚咱们要找他们讨回来。
4: 嗯，报告，三零安计划来接应咱们了。
2: 太好了，他们终于来了，咱们走吧。
3: 走。
4: 哎，
2: 咱们终于可以回家了。
3: 好，走。
5: 我らの部隊は敵を追撃して10キロ以内を捜査した。敵の跡を見つかりません。そろそろ暗くなるので、私は撤退命令を出した。すみません、早野君。
6: 大丈夫だ。少なくとも牛さんの動きを分かったのだ。
5: ならば続きの計画は何だ？
6: 一つの問題を考えてる。我らは牛さんをここまで置いて、奴の部隊は20人を超えず。だが今回城内の暴動は少なくとも7、80人。奴らいきなりどこから出た？
7: うん。そう、そうだ。その早野俊一だ。奴が聞いてからいろいろ起こした。その早野俊一のドクターのせいで、俺の計画は徹底的に失敗した。はい。ご安心ください。詳細な報告を出します。うん。逃走犯はただいま手配中です。

0: 前はいつ吐いたの？なぜドアをノックしない？
1: 電話を切ったから吐いたのを思えばいい。
0: お前が何が言うかあるか。
1: 藤原君、安心しな。俺は喧嘩しに来たわけじゃない。手伝いを与えに来た。
0: お手伝い？
1: これは八郎の主力部隊だ。番号は G 中特列1弾。河北から南に降りて我が軍と遭遇して戦った部隊。そしてまた牛山の所属部隊だから、それによって南に来ると判断した。ご自分で見てくれ。この部隊は最後に現れたのは約半ヶ月前だった。俺ら100キロくらい離れて浸水あたり。その後この部隊の情報が消えた。この数日教典が襲われた事件につないで、あなたは何か思いつくでしょう。
0: お前の意味は、この部隊は俺の観察区に来たのか？
1: 藤原君、こんな1000人以上の部隊がお前のところに残って、俺の予想では刑務所が発生したことはこれから起きる事件と比べておそらく全然大したことじゃない。
2: 哎，怎么样，这军装还穿着合适吧？哎，怎么了？这情绪都不高啊。
3: 我是在想，咱现在都是安全的，咱也快走了。你说我大姐现在一点信儿都没有，也不知道这辈子还能不能见着我。
2: 别说你们了，其实我呀也在操心你大姐跟小麻子的安全。我已经派人

0: 伏せろ軍。トーブズはアスカラではないか。臨時に時間を変えてなぜ教えない。お前は今知ってたじゃないか。なぜこうする。敵を騙す最後の方法は自分も騙すのだ。
1: 新宿の情報システムを案内に用意。敵な情報を得れない。ような考えが持ってない。俺の兵士はすぐに集結できない。ハード君、勘違いすんなよ。今回の討伐行動はお前が提出したけど、だがそれで今回の行動はお前が引き切るわけではない。例としてお前は参戦できるでも軍事監察員の身分でね。なんだ。
2: 軍事監察員、お前が先導する俺たちが見るだと。
1: 来るかどうか好きにしろ。

0: 早野君、思いつかないことがある。なぜ我らを戦場に出さない。遊説で牛さんを討伐するこうするの方は勝ち目が大きい。
1: 我らが功績を奪うのを恐れてる。彼は商人の出身、軍人の考え方で彼を思うなよ。幸い我らは牛さんに対する討伐を動いたのだ。もし今回の討伐で牛さんを消滅できれば、中村軍の敵を取り、我らの目的も達成した。
2: 集合停止。
3: 報告、我が先導の正体は、
4: チェーンアー当たりで紳士軍独立隊に攻撃された。

0: ただひさらしに言っただけ。てか、あんたの進軍作業を引っ張る。矢沢は引くと思う。だが、今あんた奇襲に打つはすでにバレた。この戦いは、苦戦になるかもしれない。俺の部隊は強烈で協力をしましょうか。
1: ハルグ、前からお前に言ったはずだ。お前は軍事監査人の身分で戦闘を参加する。もう一度お前に言う必要がないだろう。
2: すげえ、貢献しろ、東方兵。

0: 俺らになぜ極秘を停止する。
1: もうこれ以上戦う必要はない。橋はもう取り戻せない。橋を取り戻しても青田は遠く前から敵に殺された。
2: 藤原かか、これは帝国軍事が言う言葉か。前に接種した兵士を見て

0: 彼らは何もしないのか。
1: 自分の立場を考えろ。俺に向いてこんな話を。
2: 藤原君、一つ注意だよ。これ自ら引いて彼らを救いに行く。必ず奴らを救出する。
0: 報告、海上司令部の来電。復帰の指揮官は我が防衛空域に接近中。その体制から見ると独立党を増援し我らを包囲するようです。
1: 分かった。
0: はい。
1: お前らも聞いとろ。もしこの戦いを続くならば、損失するのは青田の二将でだけでは済まないぞ。
2: 藤原、お前の臆病な、お前はこの軍法にふさわしくない。彼の指揮にふさわしくない。お前のバカと臆病で青田たちを無駄死にした。
1: ハイド新人、もしお前の策がなければこの戦もないのだ。こんなに支障も出ないのだ。俺は貴様の計測を直してんだ。お前の考えは俺分かってんだ。お前はただあの牛さんという八郎を捕まえたい、あの目立ったない八郎の連中。誰が、
0: はい、
1: 舞台に伝え、前撃引け。
0: はい。

0: 最初に出てきた頃に砲撃しないのだ。そのまま俺の戦士が戦死するを見て、それは一体なぜだ。
1: ハヌク、お前も見ただろ。俺たちの目の前ので木は非常にずるい。早めに砲撃すれば、奴らはおそらく逃げる。そうするだけで、奴らを全面的に消滅できる。
2: それにしても

0: 我らはこれほどの兵士を失った。
1: ハーノ君、俺は手伝いに来た。なんだ、この計画はお前が提出したのに、なぜ今は俺のせいにするんだ。
2: 俺の計画には五軍兵士を無駄死にさせることは絶対ない。
1: ハーノ君よ、俺たちはここで口喧嘩する必要はない。我らの敵が全滅されるのよく見ろよ。

0: 海斗君、海斗君、修理団に撃たれて負けたのか、お前、殺す気か。
1: お前はこの刀の元の主人を知ってるか。あの頃、俺と清子、中村正男の妹と結婚する時、中村が俺と刀を交換した。これは彼のものだ。彼にあげた刀は今おそらくオフィスの手に持っている。だからお前はこの刀に持って言え。お前は今日なぜオフィスさんを追撃しない。
0: 早野君、我らも後ろが敵に撃たれて、俺が救援の命令を出してさもなければここに立ていられるか。ハルク、落ち着け。お前は今落ち着け。お前は過ちするなよ。
2: 大家。

0: 前おじさんに肩き払いたくないのか。あると思うなら今すぐヤツらに撃って止めれず。
1: お前
0: どうした、銃を下ろせ。
1: 銃を下ろせ。

0: 早く
1: 起きた。我らの合作はここまでしようか。ここはお前を隠したい。早めにここから当ててほしい。さもなければ容赦したいぞ。

1: 这个小河口地方，先休整一下，然后继续找人。只要我们的队伍剩一个人，那么就有重建的可能。
2: 鬼子这次伏击我们，肯定知道我们藏在小河口据点，
1: 设了一个套，等着我们往里钻。
0: 哎呀，都怪我呀，没事打什么运输队呀，害得我们死了那么多战士。
2: 三儿。
1: 别难过，你这么做也是为了队伍好。我现在担心的是，鬼子他们知道我们藏在小河口据点，但是我们那些战士都在那边，他们现在怎么办呢？
3: 队长，
1: 回来了，回来了，
3: 谁带
1: 回来了？
0: 怎么样？
1: 怎么了？啊？哎，你别光哭呀，到底怎么了？
4: 都死了，我那几个兄弟都死了。什么？那小毛子呢？也死了。俺は出ると言ったが、だが藤原は出て行けと言われた海野君。もしまたここにいるなら、その子は面倒くさくなるよ。さらに、奴はもう合作する気はない。我らはここに残しても。 これからの仕事は大変になるよ。
5: 私は軽視すぎるからだ。だが、ある頃は、一つのことが失敗した後で、意外と他のことの始まりとなる。